0: kentinya miase. Seke ya batinya miasia. Nia unusadi ya sanya misitia.
1: Jesus.
0: Nia chene ni mwa. Kiebe uo nyamia basa. Eni nitsume. Eni na huote.